ktorý počúvate v sobotu alebo v útorok v repríze. A poďme si zahrať Sanctus Groove, tak ako každý piatok o 20. Groovy. Zo štúdia vás zdraví Samples. No a dneska to budú dve hoďky od dvoch pánov. Bratia dvojičky, Mr. Dalat a Mr. Marty Mate.

Otváračka The Rossini Tonight. A prvú hodinku si dá Mr. DJ Dalat. A ešte všetkým poprajem príjemnú zábavu. Dobré počúvanie. Pume, pume, pume.

Klub na pánov, ktorí si hovoria, že Michelle Wicks a Ziggy. A toto je ich Bad Feeling.

Čiste groovy, čistý house music, a tomu vere. Ešte poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza, sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

pozvem vás aj na jednu tancovačku 17. v Brne. Kafelovka. Od ktorej hodiny sa tam bude servírovať groove, to ešte upresním. Každopádne bude tam Mr. Andrea Fiorino, bude tam moja maličkosť a ďalší kúzelníci a hostia.

0: Toto je Mr. Hotmood a jeho bebop. Prvá hodinka dnešnej relácie. DJ Dalat in the mix. A pome.
1: Zun.

Toto sú Crystal Waters, Soul Central a Robin S. Stále DJ Dalat in the mix. No a stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Pozdravím všetkých skalných

lose control. Opäť zdieľame Groove Culture. Andy T, Mickey Moore. Lisa Show, Miguel Mix.

Spirit of Waterstone, Amanda Wilson. It's over now. A posledný track prvej hodinky od pána, ktorý si hovorí DJ Dalad. Ďakujeme, výborné, tak ako stále. A my vám všetkým prajeme príjemný večer po

presne tak, House of Nas. Kde inde by bol? Výborná vec. Chlapci, pozdravujem a ďakujem za spoluprácu. Amen.

aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. To sú Sarah Jane Morris a Mario Biondi. Back together again. Toto je Sanctus Groove, Mart Mate in the mix.

Track s názvom I Need, to je DJ Gummy a Mike Ivy. A poďme si pomaličky povedať, čo? Poďme si pomaličky povedať Pápa Lava. Tak ako stále. Na závere.

Ďakujem všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Opakujem to stále, nepreľaďuj. Takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pripomeniem Mixcloud. Máme tam staré diely, ak máš náladu a chod sa to vypočuť. Nájdeš pod Samples DJ alebo Sanctus Groove, ako chceš. Poďakujem za dnešné výborné dve hoďky dvom pánom DJ Dalad a DJ Martimate. A my vám všetkým prajeme len to najlepšie. Užívajte leta, pohody. Hlavne bude, že si zdravý a šťastný. Amen. Zo štúdia sa zami ľúči Samples. Papalova všetkým. Peace, love and house music.